wọn ń gba tọrọ gbere pọn a fifa mẹrẹmi de fifa mẹrẹmi kan náà hontan tọrọ mi tọ minajo adagba ekele ba dobra imọ alẹ pe han o lọjide ayan mẹmẹyin dodo.